0: Mendra mendra winulan sastra tinawara panjang ingawuwus sinenggih ing Purwatara.
1: Purwa.
0: Purwa iku wiwitan.
1: Tara.
0: Tara iku kedaton. Gentul ingkang tinutur gentra ingkang sinarita. Nyaliosaken kawontenan serbeting pagaran luar. Datun negara Girilawa. Senyata negara Jin. Ingkang dados prasang negara. Ingkang gumanti aji. Kami bisik sang Sri Mahaprabu. Kucar nawarka.
1: Ingi kucar nawarka ikinis.
0: Kian sebetipun ada beni ingkang rayi patih. Kucar napatih. Ingin. Senapati ngalaga pahlawan Nayu Daprak. Ingkang sewekang Ipi Agung. Kekasih Detia Lawan.
1: Detia Lawan, sesuatu.
0: Sang Sri Mahaprabu. Lenggahing setinggil binaturata. Degampar denta pinalipit ingkang sana rinengga ing Nawaratna. Remek babut perang wedani. Dina Dawida ing jebat kastori lan sinebaran sari-sari. Sadaya sami linggih tumungkul hamari keluh. Nat nyemah narimang sabda ajri hingga ningali katon sang nalila.